0: representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
1: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
2: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
0: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
3: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
4: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
5: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
4: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
5: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
8: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
9: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
8: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional hoy para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional hoy para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código hoy para un bono de 25 centavos por galón.
10: Hola Long Beach, tenemos una sorpresa para ti. Ya abrieron tus dos nuevas tiendas Burlington en Buena Park y Seal Beach. Visítanos y sorpréndete con los estilos, tendencias y ahorros increíbles. Haz de Burlington tu placer secreto, llenando tu carrito con grandes marcas a precios increíbles. ¿No nos crees? Ven y compruébalo tú mismo en nuestras tiendas de Buena Park y Seal Beach que ya abrieron. Burlington, marcas, rebajas, wow.
11: Los Centros de Recursos Comunitarios de LA Caribou Shield Promise están aquí para ayudarte a cuidar de tu salud y bienestar. ¿Necesitas ayuda para inscribirte en Medi-Cal? Visita hoy mismo el centro más cercano a ti. Ofrecen servicios de inscripción, clases de acondicionamiento físico y de cocina saludable. Además, conoce los recursos gratuitos que ponen a tu disposición, como programas virtuales y planificación de la atención médica. Juntos seamos más activos, saludables e informados. Visita hoy Community Resource Center LA.org. Blue Shield of California Promise Health Plan es un licenciatario independiente de la Asociación Blue Shield.
12: ¿Está listo para comprar un Nissan? Entonces visite Nissan de Buena Park, un concesionario 100% familiar de latinos como tú y como yo. Además, sus propietarios están ahí para atenderte personalmente. Y esta semana puedes arrendar un Nissan Sentra SV 2026 por solo $299 el mes más impuestos. Y cero de enganche y cero pago inicial. Si no tienes crédito, mal crédito, primer comprador, número de ITIN, ganas en efectivo, ellos te echan la mano. Visítelos a un ladito de la autopista 591. Nissan de Buena Park, el concesionario que realmente entiende sus necesidades.
13: Arrendamiento por 36 meses, 5,000 millas por año con crédito aprobado. Ve al dealer para más detalles. We'll be right back.

0: ¿Qué onda, mi racita de Los Ángeles? Soy tu amigo Monchis. El verano es para disfrutar la playa, salir de paseo, ir a conciertos y crear buenos recuerdos. Pero desafortunadamente, también ocurren más accidentes, más resbalones y tus planes. Llama a los abogados en los que yo confío. Ellis Law, 310-300-7777. La llamada es gratis y no pagas nada a menos que ganen tu caso. Ellis Law, 310-300-7777. O visita ellisinjurylaw.com. Ellis Law, el segundo, no se garantiza ningún resultado. Los resultados obtenidos en casos anteriores no garantizan resultados futuros.
1: Llegó el evento nacional, donde puedes conseguir grandes ofertas en nuevos Toyotas confiables y aventureros, como las resistentes Tacomas, con su potente motor y capacidad de remolque. Ve a tu concesionario hoy mismo o visita toyota.com para ver todas las ofertas. Lo hacemos fácil.
2: Hola Long Beach, tenemos una sorpresa para ti. Ya abrieron tus dos nuevas tiendas Burlington en Buena Park y Seal Beach. Visítanos y sorpréndete con los estilos, tendencias y ahorros increíbles. Haz de Burlington tu placer secreto, llenando tu carrito con grandes marcas a precios increíbles. ¿No nos crees? Ven y compruébalo tú mismo en nuestras tiendas de Buena Park y Seal Beach que ya abrieron. Burlington, marcas, rebajas, wow.
3: All right, zip your lips and pay attention. Riverside and Huntington Beach Harley has secured 0% APR financing on all new Harley-Davidsons this week. That's right, 0% APR and financing terms that can save you thousands on interest. There's hundreds of new and used Harleys in stock at Riverside and Huntington Beach Harley ready for immediate delivery with finance experts on site to get you approved. 0% APR on all new Harleys this week. I said pay attention. Buy a Harley and pay zero interest. Riverside and Huntington Beach Harley-Davidson is the number one volume Harley dealer in the state. It's the best time to buy at Riverside and Huntington Beach Harley. On approved above credit and Sunday.
4: Los Centros de Recursos Comunitarios de LA Cary Blue Shield Promise están aquí para ayudarte a cuidar de tu salud y bienestar. ¿Necesitas ayuda para inscribirte en Medi-Cal? Visita hoy mismo el centro más cercano a ti. Ofrecen servicios de inscripción, clases de acondicionamiento físico y de cocina saludable. Además, conoce los recursos gratuitos que ponen a tu disposición, como programas virtuales y planificación de la atención médica. Juntos seamos más activos, saludables e informados. Visita hoy Community Resource Center LA.org. Blue Shield of California Promise Health Plan es un licenciatario independiente de la Asociación Blue Shield.
5: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cash back. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: ¿Está listo para comprar un Nissan? Entonces visite Nissan de Buena Park, un concesionario 100% familiar de latinos como tú y como yo. Además, sus propietarios están ahí para atenderte personalmente. Y esta semana puedes arrendar un Nissan Sentra SV 2026 por solo $299 el mes más impuestos. Y cero de enganche y cero pago inicial. Si no tienes crédito, mal crédito, primer comprador, número de ITIN, ganas en efectivo, ellos te echan la mano. Visítelos a un ladito de la autopista 5 y 91.

0: está en Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
1: Hola, soy el abogado Juan Domínguez. Accidentes serios podrán causar lastimaduras graves. En estos casos serios, no confíe su futuro y el de su familia con desconocidos. Hemos ayudado a miles de accidentados porque a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Llame 800-77. Lo ayudamos en cualquier hora y en cualquier lugar. 800-77.
2: Firma Domínguez, abogados de accidentes. 800-77.
3: Entonces necesito hamburguesas, refrescos y el DJ.
4: ¿Un DJ?
3: Papá, con T-Mobile estamos ahorrando al combinar internet y líneas telefónicas.
4: ¡Wow! Aquí para combinar y ahorrar en grande. Mantente conectado con 4 líneas telefónicas de T-Mobile con internet 5G residencial rápido y fácil de instalar. Y ahorra hasta $1,000 al año. Cámbiate ya en T-Mobile.com/conéctate. Ahorros en función de una tercera línea gratis y a créditos en la factura mensual. Descuento en internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por autopago. Requiere calificación crediticia. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Visita T-Mobile.com.
5: Los precios de todo siguen subiendo y la gasolina ni se diga. Pero ¿qué tal si pudieras bajar el precio de tu aseguranza ahora mismo? Con Just Auto Insurance puedes pagar menos porque son los expertos en seguro de auto y sus planes empiezan a $25 por mes.
6: Así es, desde $25 al mes. Puedes asegurarte y cumplir con la ley. En menos de 5 minutos, un agente experto te buscará todos los descuentos disponibles para ti y así pagues menos. Y si llamas hoy, puedes agregar otro conductor o carro desde solo $15.
5: ¿Necesitas renovar tus placas o hacer otro trámite del DMV? Just Auto también tiene servicios del DMV y te resuelve sin que salgas de tu casa. Just Auto Insurance te la pone bien fácil. No importa que el carro no esté a tu nombre, que no tengas licencia o no tengas buen record. Nadie te asegura más barato que Just Auto Insurance.
6: Baja el precio de tu aseguranza ya. Llama al 1-800-748-0888. 1-800-748-0888. 1-800-748-0888. Restricciones aplican. Cobertura básica.
7: Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de lavar y dejar impecable tu coche. Esa modelo después de por fin aterrizar ese truco. Esa modelo luego de juntar a la banda para ver el tráfico. O esa modelo después de llegar a casa tras sobrevivir a la 405. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Hoy en día, mantenerse en contacto es muy importante, ya sea para escuchar la noticia de un nuevo bebé en la familia o para llamarle a tu jefe y decirle que vas tarde. Tu servicio de teléfono e internet te mantiene conectado a tu mundo. En AT&T sabemos que no todos pueden contar con la comodidad y seguridad de un servicio de teléfono. Por eso, en ciertas áreas es posible que puedas reducir tu recibo de teléfono con el descuento de Lifeline si calificas como hogar de bajos ingresos. Descuentos adicionales de hasta $25 pueden aplicar para clientes que vivan en tierras tribales reconocidas por el gobierno federal, donde AT&T ofrece Lifeline. Para conocer más, llámanos al 800-288-2020. O si tienes acceso a internet, visita att.com/lifeline.
10: Lifeline es un programa de beneficio del gobierno y hacer declaraciones falsas deliberadamente para obtener este beneficio es condenable por multa o encarcelamiento y podría resultar en la cancelación del servicio de Lifeline. La inscripción a Lifeline requiere ciertos documentos de elegibilidad y no es transferible. Limitada a un descuento por residencia. Los servicios de AT&T, incluyendo Lifeline, no están disponibles en todas las áreas. Aplican otras restricciones.